سازاں دی آواز پراچین کال وچ سازاں دے جنم داتے بھگت لوگ ہوئے نے انہاں نے کہ اے دھنا سی اندر سن دے پیا انہاں نو بار پرگٹ کرن دی کوشش کی واجے ناد انیک اسنتا کیتے واون ہارے کیتے راگ پریشو کئین کیتے گاون ہارے پہلے تے واہگرو آکھن دا سواد آ رہا سی پر ہن اناہد نال سنن لگا سنگیت چھڈ گیا راگ چھڈ گیا ہردا بڑا اس دا آنندت ہو جاتا اناہد نال سنن لگ پیا ہن ایک قدم دی یاترا ہور رہ گئی ہے یہ دھن واپس جو مدما پسندی بنی ہے ہن پھر پرا بنے نابھی نال ٹکراوے دھنی نال ٹکراوے جپ جاری رہے تے دھیان دی ایکاگرتا بنی رہے تے جیسے دھن واہگرو دی رام دی اللہ ہر دھن دا اپنا پرتاپ ہے جیسے نابھی نال ٹکراندی پہلے پمن دے ٹکراندے ناب کھولی سی ہن دھن دے ٹکراندے ناب پوری کھل جائے دھن جو دھنی تو اٹھی سی کنا دے راہی واپس آئی مدما پسندی بن کے جیسے پھر دھنی نال ٹکراندی ہے پرا بن دی ہے ناب پوری کھل جاندی ہے تن تے زندہ رہندا ہے من دی موت جیسے دھن دھنی نال ٹکراندی ہے من دی موت ہو جاندی ہے تن تے زندہ رہندا ہے ایسا منک پرماتما دے تل تے جیندا ہے پر جیسے من دی موت آندی ہے کئی بھگت اعلانیاں کہہ اٹھتے ہیں جیسے کبیر کہندے نے سچ بھیو ان کتے نہ جائے میں سچ ہو گیا میں پرماتما دا روپ ہو گیا اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرا ایک وے ہیں کوئی نہ سکے پچھانے اس اوستھا تے پہنچیا ہوا برہم گیانی گرمکھ واہگرو واہگرو جپدا نہیں بلکہ ایک شبد میرے پران بست ہے بہت جنپنا جی پران چل دے نے واہگرو دی دھن اس دے پرانا چل تو واہگرو دا روپ ہو جاتا ایشور دا روپ ہو جاتا تو واہگرو دا روپ ایشور دا روپ ہو جاتا

गुरु राज अब चले अटल, आद पुरखे फुरमायो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर आई भट्टां दी बाणी और उस दा एक पावन पवित्र सोईया है। साडे देश दे धार्मिक ऋषि मुनिया ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और कहिंदे ने चार युग ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंज कह लईए ये चार कलासा ने, या कह लईए ये चार स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, बच्चा है, थोड़ा जिहा प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया है, बुढ़ा हो गया है। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे सारे स्कूलां विच पढ़ाण वाले ते मास्टरी कहलांदे ने, अध्यापक ही कहलांदे ने, टीचर ही कहलांदे ने, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। जो प्राइमरी नू पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, जो मिडिल क्लास नू पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो हाई स्कूल विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो कॉलेज देज पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है। लेकिन फिर भी उना दी जानकारी, उना दे प्राण दे तौर तरीकियां दे बड़ा भारी अंतर है। नाम एक है, काम एक नहीं। उना दी जिम्मेवारी समय दे नाल और स्कूलां दे नाल वद्दी। सतयुग एक ऐसा युग सी जिसनु कह दईए इत सिर्फ नर्सरी दी क्लास है, सिर्फ इत्थे आना है, बस थोड़ा जिया बैठना है, उठना है, चले जाना है, समा पास करना है। मनुखता दा आद काल जिसनु सतयुग कहिंदे ने, कोई बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां नहीं सन। आखरिक मासूम बच्चे देते कादियां जिम्मेवारियां, केड़ियां जिम्मेवारियां। अजे वो जिम्मेवारियां दा बोझ चुक नहीं सकदा, जिम्मेवारियां निभान दी अजे उसकी समर्था नहीं है। वो ते सर्व समा पास कर रहे है, वक्त पास कर रहे है। तो वक्त पास करने लई कोई खिडौने चाहिदे ने, तो इस तरह दे नर्सरी दी क्लास दे खिडौने रखे जांदे ने। इंज कह लिए बच्चे खेडन लई आंदे ने, सिर्फ खेडन लई। छोटे छोटे बच्चे आए ने सिर्फ खेडन लई। अध्यापक एक चाहिदा है, एक टीचर चाहिदा है, ए बच्चे बस ढंग नाल खेड सकन, सारियां नू खिडौने मिल सकन और थोड़ा जिहा विश्राम कर सकन, फिर अपने घरां नू जान, समा पास करन। सतयुग दा दौर ऐसा सी जैसे मासूम बच्चा छल कपट तो रहत है, वैर विरोध तो रहत है और वासना अहंकार तो भी रहत है। बड़ी समान दृष्टि है, वितक्रिया तो भी उच्चा है। तो सतयुग मनुखता दा आद सी, अजे जन्म ही होया सी, बहुत सारियां कोई इसदियां लोड़ा नहीं सन, ते बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं सी। समझ होवे ता समझ नूं विकसित करन लई कोई समझाण वाला चाहिदा हुंदा है। अजे ए हालत इस युग दी, इस बच्चे दी नहीं सी। इस वास्ते कहिंदे ने एक बोना अवतार, एक छोटा अवतार, बावन अवतार आया।
ست جگ تے مانیو چھلیو بل باون پایو. لمبی سکشا دی لمبی پڑھائی دی لوڑ نہیں سی، صرف دیکھ ریکھ کرنی سی. اے ڈھنگ نال کھیڈن، اے ڈھنگ نال بیٹھن، اے کھڈونیاں نو توڑن نا، صرف کھیڈن. تو بس اتنی ہی دیکھ ریکھ کرنی سی. یہی کارن ہے کہ ستجگ نو چھانیے پڑھیے کوئی بہتی سنگرش والی زندگی نہیں سی، اور بہت کوئی اسارو کم بھی نہیں سن. پہاڑاں دی کندراں دے چلوکی رہندے سن، رکھاں دی چھاں ہی انہاں دے محل سن، جنگل دے پھل پھل کھا لینے، کند مول کھا لینے انہاں دی خوراک سی. درختاں دی چھال نال اپنا تن ڈھکن لینا یا نگن رہنا، بس اے انہاں دا پہراوا سی. زمین تے سو رہنا اے انہاں دا بستر سی. اور ایک علاقے چ لوڑاں دی پورتی نہیں ہونی، دوسرے چلے گئے، تیسرے چلے گئے، چوتھے چلے گئے، اس طرح بھرمن کر دے رہنا. نہیں درختاں نالوں کوئی پھل پھل ملے تو کسے جنگلی جانور دا شکار کر کے اس دا ماس کھا لینا. بس یہی جیون سی آدی منک دا. آد واسی آدی منک کسی بھی دیش وچ تسی چلے جاؤ اسی طریقے نال جیم دے سن. اور آدی منک انہاں نوں اج وی اسی کہندے ہاں، تو میز اس آدھار تے کہ کئیاں نے آدی منک والا رہن سہن کھان پان اجے بھی نہیں چھوڑیا. اجے بھی جنگلاں وچ، اجے بھی نگن، اجے بھی جانوراں دا شکار کر کے کھانا، اجے بھی درختاں دے پتیاں نال اپنے تن ڈھکنے، اجے بھی پشواں دی کھل نال اپنی چولی بنانی، اپنا دامن ڈھکنا. وہی پرانی طرز زندگی. تو کسے بہت وڈے اوتار دی لوڑ نہ پئی. سما لنگدا گیا، اے گوڑیاں دے بھار چلن والا اے بچہ، کھڈونیاں نال کھیڈن والا اے بچہ تھوڑا وڈا ہویا ہے. تو اس نو تہذیب سکھانی سی، اس نو اٹھنا بیٹھنا سکھانا سی، اس نو بولنا سکھانا سی، اس نو پہننا سکھانا سی، اینو کھانا پینا سکھانا سی. زندگی دی ہر طرح دی مریادا اس نو دینی سی. تو پھر آ گئے مریادا پرشوتم رام. اے پرائمری سکول دے ادھیاپک مریادا سکھانی ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھانا ہے. کچھ راجنیتی شروع ہو گئی سی، پروارک زندگی شروع ہو گئی سی، کچھ ارک ویوستھا دا پسارا بھی ارمب ہو گیا سی، تو مریادا بنانی لازمی ہو گئی سی. تو پتر دی کی مریادا ہے، پتا دی کی مریادا ہے، راجے دی کی مریادا ہے، پرجا دی کی مریادا ہے، گرو دی کی مریادا ہے، شش دی کی مریادا ہے، چھوٹے برا نو کس مریادا چ رہنا ہے اور وڈے برا نے کس مریادا دی پالنا کرنی ہے. اس طرح دے سماج دی مریادا، نیتی دی مریادا، دھرم دی مریادا بنائی گئی. اور جس اوتاری پرش دوارا بنائی گئی انہوں آکھیا گیا مریادا پرشوتم رام. سہجے سہجے آخر بچہ وڈا ہوندا ہے، سمے دے نال وکاس جاری ہے. جیسے جیسے تسی پچھے جاؤ گے، منک اتنا وکست نہیں سی. یہ دیکھدیا دیکھدیا بہت بھاری وکاس ہو گیا، اور منک کتھے دا کتھے جا پہنچے ہے. نگن رہندا سی، پر اج ہزاراں طرح دے کپڑیاں دا جنم داتا ہے. ایک تھان تو دوسری تھان تے اے پیدل جاندا سی، پھر پشواں دی اسواری اس نے کیتی، پھر بیل گڈی بنائی. پر اج تے منک آواز تو بھی تکھے ہوائی جہازاں دا مالک ہے. اج تے 24 گھنٹیاں ساری پرتھمی دا چکر لا سکدا ہے.
اتنی تیزی پیراں دچ آ گئی۔ رکھاں دی چھاں تلے یا پہاڑاں دی کندراں دچ اپنا جیون بتیت کرن والا اج زمین دیتے اس نے فلک بوس عمارتاں کھڑیاں کیتیاں، بڑے وڈے وڈے محل، گگن چمبی محل۔ اے سب تو پرتھم اشارے ہی کردا سی، ایدے کل جو بھاشا سی اشارے ہی سن۔ پھر سہجے سہجے ایدی زبان چو جڑی آواز نکلی، انہیں آواز نو الفاظ دینے شروع کیتے، طرح طرح دیاں بھاشاواں دا جنم ہویا۔ بولے ہویا، سمجھے ہویا، کافی سمے تک رہ سکے تو پتھراں دیتے اس نے لکھنا آرمب کیتا، لپی دا جنم ہویا۔ پھر درختاں دے پتیاں دیتے اس نے لکھیا بوجھ پتر۔ اج اے منک ہزاراں طرح دے چھاپے خانے دا مالک ہے اور ہزاراں طرح دا کاغذ موجود ہے، بہت طرح طرح دیاں لکھتاں جنم لے رہی ہیں۔ کند مول یا کچا ماس کھا لینا، اج ہزاراں طرح دے پکوان منک نے جو ہے پرگٹ کیتے ہوئے نے، ہر دیش دے اور ہر پرانت دے، ہر قوم دے طرح طرح دے اپنے ویئنجن، طرح طرح دا اپنا بھوجن، طرح طرح دے جو ہے سوادشٹی پدارتھ۔ غرض کے زندگی دے جس پہلو دے جھات ماری ہے منک اگے ودے، بھوجن دی دنیا دے، بستراں دی دنیا دے، پھر شستراں دی دنیا دے۔ لڑ پیندا سی کسے نال تا اس دے کول جڑے ہتھیار سن، یا تے منہ دے دند یا انگلیاں دے ناخن۔ اس واسطے بہتے لوگ پراچین ناخن کٹدے نہیں سن، ناخن تے انہاں دا ہتھیار سی، تو ناخنا دے نال جھریٹ پا دینی یا دندا نال کٹ کھانا، یہی اس دے جو ہے ہتھیار سن۔ منک دے دندا نالوں پشواں دے دند کچھ زیادہ تکھے، منک دے ناخنا نالوں بیشتر پشواں دے ناخن بڑے تیز اور بڑے خطرناک، شیر، چیتا، بلی اتیادک دے۔ تو اپنے دنداں نوں اور اپنے ناخناں نوں پشواں دے سامنے کمزور سمجھ کے اس نے لاٹھی نوں شستر بنایا۔ پھر لاٹھی نال لوہے دی نوک لا کے برچھا بنایا، پھر دیکھیا برچھے دی پہنچ دور تک نہیں ہے، لاٹھی دور تک مار نہیں کر دی، تیر کمان آئی، بندوق آئی، توپ آئی، ٹینک آئے، تے اج تے منک طرح طرح دے خطرناک میزائل اور ہائیڈروجن بم تو بھی اگے لنگے۔ ایک چھن وچ یہ ساری پرتھوی نو تباہ کر سکدا ہے، ایسا ہی شکتیشالی ہویا ہے۔ غرض کے جس پاسے دیکھیے اس نے انتی کیتی ہے، وکاس جو ہے پیڑی در پیڑی جاری رہے۔ تو پرائمری سکول تو بعد منکھتا پہنچی مڈل دچ، اے بچپنے تو اگے لنگے جوانی دی دہلیز دچ قدم رکھن والے لوگ سن دوآپر۔ اس یگ نو، اس یگ دی منکھتا نو سمجھان لئی، پڑھان لئی آئے سری کرشن۔ آپ نو کہندن لیلا پرشوتم۔ آپ نے زندگی نو اس آدھار تے کھڑا کیتا کہ مریادا جیون لئی ہے، جیون مریادا لئی نہیں ہے۔ مریادا جیون دی رکشا کرے، مریادا قبول، پر جتھے مریادا نو زندہ رکھن لئی جیون قربان کرنا پوے اتھے مریادا نو تلانجلی دے دو۔
ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ, ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੌਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਇਤਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ।